0: De hadde jo åpne rødbrusterne, Katz og Martha Gold.
1: Ja.
0: Det er rødbrusterne, de drødde han kristen i tropp.
1: Nei, da det er så.